0: /radioroid.
1: Potražite opciju Become a member.
2: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
3: Podržite Radio Rojc.
4: Vi slušate Radio Rojc. Take neke fore.

0: pozitivna jutra na Radio Rojcu radnim danom od 8 do 10 sati. Pula se budi.
1: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
2: Podvukao je na kraju svog izlaganja.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa vi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja, evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

Hvala za ono istri. Idemo dalje, 9 je sati i 8 je minuta. Tik tak tik, idemo dalje sa Tigran Hamsejem.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa vi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

Jana išla sa Srbima, a pa sa Hrvatima. Nela svinjogojstvo je pitala, kako su bile Rikojiće sa kojima? Jesu li igrali na par dišpar? Učas Milja je zveknula sa dnevnikom po klupi i viknila je, jel više bilo dosta? Ja sam njoj rekao, ovo gradivo je za popizdi teško, učiteljice. Ja ne kužim ništa živo. Uča je reknula, zato što smo sve zakomplicirali sa tvojim didom i drugim svjetskim ratom. Od sad se držimo samo Domovinskog rata i gotovo, jer to svima je jasno. Mi smo svi u razredu umirili se i začepili smo labrnje. Uča je podviknula. I da se više uopće ne spominju Talijani i Njemci, pošto su to sad naši dragi turisti, je li to jasno? Mi smo svi šutili i klimali smo sa glavušicama. Uča je rekla, ok, znači, vratimo se na početak. U Domovinskom ratu su Srbi i Četnici išli okupirati našu zemlju, a onda su, Dino je uletio, a onda su i Hrvati i Ustaši satrali, jel tako? Učiteljica Smilja je značajski se okrenula prema njemu. Onda je zarežala, otprilike. Ja sam uletio, za razliku od drugog svjetskog rata, gdje su Hrvati i Srbi satrali Četnike i Ustaše, jel tako? Uča je značajski zapiljila se prema meni i zarežala je, otprilike. Onda je Dino uletio, što znači da će u sljedećem ratu Hrvati i Četnici satrat Srbe i Ustaše. Uča je iskobećila oči i zinula je sa ustima. Onda je Tuljanica Niveska rekla, a zašto Hrvati uvijek moraju pobijediti? Možda će baš Srbi i Ustaše satrat Hrvate i Četnike. Samuća je na nju arlautnila. Niveska, kako je to nedomoljubno ponašanje? Za koga ti navijaš? Neću da čujem takve stvari u ovom razredu. Tuljanica Niveska je u roku odmah zablendirala gubicu. Moj drug Dino se mrgaški smijeh uzgao. Učiteljica Smilja je naperila kažin prs prema njemu i rekla je, a ti se pametnjakoviću ne keseri. Otkud tebi pravo da govoriš da će biti novog rata? Je li klipsan? Dino je raširio ruke i rekao je, pa ubra sam da je to princip lige prvaka. Igra svak protiv svakog i na kraju se zbroje punti. Ja sam rekao, naravska stvar, a ne možeš prekiniti natjecanje napola. Uča je podviknula, e pa slušajte me dobro papani, to vam je malo degenerična logika. Prvo i prvo, više nikad ne smije biti rata. A drugo i drugo, ako ga i bude, onda je turbo nemoguća kombinacija da Hrvati skupa sa Četnicima ratuju protiv Srba i Ustaša. Gotova priča. Onda sam ja rekao, a zašto ona našao ti mom didi ka Hrvatu jebu četničku mater? Uča je zablajušila se u mene sa težim ošćama. Ekipa u razredu su isto gledali sa čudima. Ja sam rekao, i to samo zato što je bio partizanima. Onda je Rino Sajla pitao, ko su sad partizani jebati? Kane štetare, nikad ću ja. Nela svinjogojstvo je rekla, bit će neki turisti ka Njemci, Italijani. Učiteljica Smilje i dalje je stajala ukipana ispred ploče sa namušenom facom. Onda je balibanica Lidija nju pitala, stvarno učiteljice, a ko su bili partizani? Uča je gledala koljački prema meni i podvikla je, jel vidiš sad šta si napravio, debilu? Jer smo mi na ovom satu trebali govoriti o Domovinskom ratu ili o partizanima. Ja sam rekao, moj dida kaže da su partizani bili odlučujući faktor u Domovinskom ratu. Uča se napečila, a po čemu to majke ti? Ja sam rekao, po tome što su nedostajali.

0: ljetna šema jer nas nema.
1: Slušajte live stream na radio.rojc.eu.
0: Ploče koje se nikada ne posuđuju.

0: ljetna šema jer nas nema.
1: Radio Royce.
2: Relájate. Respira profundo.
3: Siesta de Royce.
0: Od ponedjeljka do petka od 14 do 16 sati.
4: 14 sati krenula je siesta de Royce. Do 16 sati s vama će biti Ana, idemo malo svirati pa ćemo kasnije par servisnih informacija. Uživajte u Jamiroquaiu.

0: ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.
2: Radio Rojc 87,7 FM.

15 sati i 58 minuta, što znači da se lagano pozdravljamo za današnji dan. U nastavku programa Radio Rojc u 16 sati i 10 minuta kreće nova epizoda podcasta Ideje autora Domagoja Novokmeta, a gošća mu je Dalija Orešković. Bebe nam je bolestan, tako da ništa od Muse danas, ali vratit će se on uskoro. Uživajte uz Radio Rojc, sutra s vama Igor Zenzerović. Sutra u četvrtak i u petak je s vama Igor Zenzerović u Sjesti. Ne vjerujem da će vam biti dosadno. Moje ime je Ana i slušamo se.

Vicija ti je bila, klijeti papu, vicija, maledicija. I zala te bodo pala i kaštik bojži, sam star siromah, zapušten, bolan, brižan i tužan. Ti su ti sad kumpanije, sliparije luteranske i flacijanske, tovarske i blagarske, pa mi drage, papi i bogu brske. Di su ti sada svi, nesričniki, nevirniki, sliparski meštri, štrigune i štriguni, di ti je graf, signori njemški nobili i bisni su te zabili, su te i oni prokleli, u kanton se stisni. Iš, te puštaju umriti kako njeno blago, ne delaš, ne kako njen je drago, sad moli i kleči. Reći zadnje beside, dršći, dršći mate. Ma ki će ti uprostiti, ni spovidnik te ne dvojde viti, nijenoga ne bude da za tobom mrvu praha hiti z njemške zemlje, od Labina i svojih daleko. O mate, o mate, lako zate, ter si sam. A ča će niknuti mreš brižnjaki, ča si ki uza materi crikvi. Bog i papa, i vrime i kaštik bojži, ča će reći nekršteni u zikvi kad u rijestu. Zatrlo ti se sime i ime mate, ćeš platiti tašu, ćeš moliti vragu mašu, kad te naputnik nabode na koji si rob. Gleda, mate, u svitlost sviće, okom u živo, plamik, a tilo jurgnjilo, u vognju voska išće zapretane iskre i se pita, di mu se i čamu se zgubilo, išće dan u noć, veritas et justitia, culpa mea est. Pelin suz mu kaplje na oči i gleda kako se ruše zida njegovega pensira. Zdahnjiva vlačić, smrtna rosa mu blić umiva,

0: kultura, društvo. Razgovori s ljudima koji imaju odgovor.
1: Ovo je Radio Roj. Radio Roj. Na 87,7.
2: Podržite nas mjesečnim donacijama
3: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
4: Potražite opciju Become a Member.
5: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
2: Podržite Radio Rojc.
6: Ma nije dž, nego je r, r, r, Radio Rojc. Wow!

0: ljetna šema jer nas nema.
1: Radio Rojc 87,7 FM
2: www.radio.rojc.eu
3: Radio Rojc.

poštovani slušatelji i slušateljice, 9 je sati i 6 je minuta. Zbog nevremena smo malo nestali. Ali evo nas natrag. Zato ostanite uz nas, sa nama na 87.7 ili www.radio.rojc.eu.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.